0: ularni bir yerga yig'ishning sababi bo'lsa, mekan o'zini va tuxumini qo'rqitish uchun. Jiddiylashish va qo'rqish. Agar mekan bexatar emas, tuxum tug'ish qilmas kelmaydigan joyda tuxum tug'sa, u intayin xotirjamsizlik his qiladi. Bu xil ahvol ostida mekan ovoz chiqardi. Bu chaqda mekan chiqargan ovoz yordam va tasalli izlab chiqargan ovozdir. Mekan tuxum tug'sa og'riqni his qilamdi? Mekanning tuxum tug'ish jarayoni odatda og'riq paydo qilmaydi, chunki mekanning ko'payish a'zosi elastiklikka va so'zilishchanlikka ega. Shunga tuxumning cho'ng kichikligiga uyg'unlashadi. Lekin ba'zi ahvollarda mekan tuxum tuqqanda biyoram bo'lish yoki og'riq sezimi his qiladi. Bu odatda tuxum bak cho'ng yoki normalsiz shaklda bo'lishidan yoki mekanning ko'payish sistemasida maslak ko'rilganligidan bo'ladi. Masalan, tuxumdan ichki parda yallug'i va boshqa kasalliklar. Mekan tuxum tuqqandan boshqa yana qanday ahvol ostida ovoz chiqaradi? Don yemaklik payqaganda. Mekan mazlik narsalarni yeganda ovoz chiqaradi. Buning sababi boshqa to'qolarni jalb qilish orqali yemaklikdan tang bahraman bo'lish uchun. Jo'ri izdash. Mekan jo'ri izdash mazgilida yana ovoz chiqarib qarshi tarafning dehqini jalb qiladi. Ogohlantirish. Mekan xatarlik yoki dushman bachaqda qaqildigan ovoz chiqarib boshqa to'qolarni eskartadi. Qisqasi mekanning qaqildishi har xil uchurlarni yetkazadi.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime degen temide toxtalımız.
2: Melçe Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundak. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
4: Оны емә?
1: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың ғайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Qadirlik do'stlar, nurg'un kishilar qush uvisini qushlarning uyi deb qaraydi. Amaliyotda qushlarda bunday qarash yo'q. Mutlaq ko'p sondagi qushlarning uvisi faqat bir roli bor. U bo'lsa-mo bolalarni beqish. Mayli qush tuxumi bo'lsin yoki qush balasi bo'lsin, intayin ojiz bo'lib, cho'qim muqim u bo'lishi kerak. Agar bu qush uvisi bo'lmasa, mayli qush tuxumi yoki qush balasi bo'lsin, hayot qilish nisbati tuvan bo'ladi. Amaliyotda mutlaq ko'p qism qushlar keyingi avlodlarini boqmoqchi bo'lganda uyi yasaydi. Балалары өзге тайынып уы ясия алайдыған болғандан кейін бұл құш уысы ташылып қалады. Шуңа құшлар мұқым құш уысыға мұқтаж емес. Башқалары чоң болғанда мы құш уысыға мұқтаж болмайды. Ондақта құшлар әдет қанда құқлайды. Құш уысыды етіп құқламайды, пақат ұш алмайдыған құш балаларыны шонда қалады. Құшлар әдетте бір түп чоң дарақны тепіп, дарақ шығыны пұтлар білен чен тұтып еліп құқлайды. Бұндақ болғанда әм бейхатар әм адды болады. Құшланың тұрнақлары ұла ұқлап қаған жағды мұ дәрақ шақларының чың тұтып алыды, үшіп кетмейді. Әгер су құшы болса, құмышлық дегенде керлігі өшіріні біліп құлышы мүмкін. Әмі адетті бір қадар сәгек болып, әр вақыт ойғынып кетеді. Ондақта әгер ямғұр яқса құшла қайерге беріп, ямғұрдың далдылынды, бұның үш қыл ұсылы ба. Бірі чоң дәрақы өшіріні біліш, нұрғын чоң дәрақларының шақ өпірмақлары ентайын құйық болып, құшла ішілі өшіріні алса, адет ке ямғұрдың асалы өзіні далдығы алалайды. İkincisi lampa astığa, tağ öngürge, hatta körük astığı yoşurunu biliş. Lekin bu köp uçurumaydı. Köp hallarda qar yağmur yağqanda muşındaq boludu. Üçincisi quşlarning paylari asosan bir necha qavatga bo'linadi. Sirtqi qavati suvdan saqlanish iqtidoriga ega bo'lib, ichki qismidagi paylarga ta'sir yetkazmaydi. Yana bir masala bor. Agar qush o'zida qush balasi bo'lsa, ular uchamasa, yomg'ir yog'sa qanday qiladi? Bu chaqda ani qushlarning kishining qalbini larziga soladigan shu xil ko'rinishlar yuz beradi. Ani qushlar o'ziga qaytib kelib, o'z badni bilan boshqasini yomg'irdan saqlaydi.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірің.